0: gila zoro harami kritunde so ndene ya kanges de gozi ndara son krunu inklamita fis guz kunu da uwa fellanzu fm paraskram de tamtama paraskram do taman kara kasuye harami kritunde so tamayin na pleni tamtama la nande su mono so gambaro da jinala nande ro diol wa mana da kurumi ya nande bonu andiro taman kara kasuye na shaka ando so andiro hurma diol wa mana do andiya fandu indu kuri uskufal diolar wal uskufal dio arak kuri aw bi kuri lar kuri wal u dio indi kuri lar arak dio harami kritunde so andiya boni ma botun kararo holuna andero kasarum jami gadi gapsuna tumairin na kamaro sendi andia kirin zain kuru botun za tsua itagatsain nasha ro sendi taman kare kasuye nasha kan zai so andero hurma turo duwan duwana so andero huma ziya na jinalan kam kasuro gaino wallo na dawarin zar chip kasuro lezu awodoi she muradin zu falla india chu patoro ishin allo nandiro ndara sonni daro zuna faraskar mare itagasin go botu broken awol mi gana assalamu alaikum
1: alaikum salam wa so atire
0: nda fato kuliwa Alhamdulillah nduma na yin
1: Sipi bi na na yin fa
0: sin ngila wi she kin shero taman kare kasu abiwa kazu bypass in
1: bypass kile asule sin da taman le sare kasu ya da bypass in abu bypass in ne ta kan kanan
0: ah kuru zaman na
1: ta kan kanan ah do ya buza guda ya re ina wazumi shi ma da pande naira studio wa ne studio ya ruwa so duk ya kin ya ruwa so be are koko ko wasin sana sana
0: moto
1: are moto de awa sikuru awuro apple de are kiriya naira ya ruwa so yar tulu fin so abore bai je duk ya kin yar ara kin la yar ur fin so be kiri are ro ita ga ta sana sana kiriya dai torodun kasar yon be yar
0: kasar ne ngela da jite da yanyo askrina lokturum gore baja loktu wala botro futu kasar numa ade ide ndo ando ana sa kasar din wallo na taman kare kasu yeru na shangu ye tumai din jami so he fanzain andi andi abotu dungu gain no tumai so beji da jite da yanyo askrina loktum gorum andi loktu allam bonum bayenda andi ro kasar num kindodo assalamu alaikum
1: alaikum salam hazan kan
0: da fato kilewa
1: Lazule wote kidao.
0: Wisha wisha nye anja kasaru bote yoro nduma na jini?
1: Babu ni chiki ya wana jini.
0: Ngila babu ni chiki ya abi waka jini taman kari akasuwe.
1: Tawo dake, paroswa taman kari akasuwe.
0: Ade.
1: Wanae karenga ayaho ni kyo uru ya artumbe hizi. Dufindi ninza ywa kantola dake.
0: Nyo, shiri dufindi ninza ywa nama. Shinin katsin afi ma gare taman do kare kasuye do nonwa au asunwa so baba
1: yo fi kwalli ku yin ade na rado ji
0: du indi
1: ah
0: kuma ne munde nawo ba diyo ruwa mana me kam dana da jita bai dinna kulubare ma zai ganan kajin na san da taman na shahado muradin zai da kirin zana ro sumo karu yelan assalamu alaikum
1: alaikum salam basan kan
0: na bato kiliwa
1: ya sile taman kariya kasu ya ala ndero kaskezi
0: amin ya rabbal alamin
1: ya bro talakin wa ahmad shago manguro malare wakil doni karaka radio kirtuwe
0: na'am
1: basan taman doni bro talakin badin jara kana de sanan son maji kwalin zire dufiya kan yindin yar uskuwa
0: dufiya kan yindin yar
1: uskuwa gairin joro falfalle miya miya re joro falfalle sai pindin yakin suri
0: kawarin da wani mare
1: Dubyakin indin yar uskuwa
0: Dubyakin
1: lalafiyakin yakin aka sha salarin kwalima gere
0: kwalima gere Dubyakin
1: gaidin na jaron da falfallo rongure idan klanera dufaliyar uwa uwa sha ladin amma kasulan ma dufaliyar dion chuwe are so sha salarin
0: Dubyakin indin yar uskuwa kwalin zire na gulmarin
1: yawa kwalin zire fallinya
0: suron sai ndawo
1: yawa suron sai falfalle du indiyar yaka ishin suron Joron din miya miya ro wallo na ma da sai pindin yakin
0: falfal ma du indi
1: du indi yar yakan kwalin zire
0: du indi yar yakan sai falfal
1: ma falfalo isa mimin ma a wasuro kwaliyar da ana mari isa tiyar da ya gulukin
0: du indi yar yakan yo fallo so kila naira miyodiri kawo awunla awunla injin
1: falle akai dai dai kuro na sha kindau ye kuma kalakiya kindau do ne jarkal kuru ye mari kila du ciun yakin sha kai ko bolorilan
0: Shido
1: ni kalwa shakin yakin suri
0: kalwa ka
1: ya ri tattu fiak wuri masu lindo amma tattu don ya nde yuye mari fiak ya kina ari ma futu
0: ka shi ndawon kayu
1: shirin ne ra dufi un ya kin sha kayu
0: dufi ya kin kalwa
1: an gaida na
0: kalwa fiak ya kan turon
1: a kalwa au fiak ya kin ari suri
0: dufi ya
1: kalwa falo sun kala ne ra dufaliyar usku usku ari sha ladiye
0: du now
1: yes
0: dufal da waro
1: dufaliyar usku sha ladiyan kalwa kin dawo bullidiya kinda kwalje gi
0: kinda bul shi a wandirin dawon gayo ne mare
1: da jerkan kuru mare kala mai moya mare gi kuru mare
0: ah
1: dufiun yakin
0: dufiu yakin
1: shaka yu
0: yo dufiu yakin la yuare sai kuru kalwa shaka yakin ya surono
1: ah kalwa shaka yakin sulinya
0: naira dufaliyar arakan naira arakan ne jondo
1: yawa dufaliyar arakan a mangulan akai dai kuru shi na sha do ne kuma a tumatir jino re kala sace sace te mare kwalin zini nera du usku
0: kwalin du
1: usku gairin na falfal men ma nera yer indi indi ro kamaro sha ladia
0: chi kwali du usku run yuma sa inda surondo
1: sai chi usuro kwalin zere
0: zoro fi sai fiu nera miya fi raka miraka yihin
1: yawa ade ro ni ba zan ni ka kaleto ai mu ko min sambindi alama mari kakleto muko ni ne dero bai ne
0: kakleto ri ya yangmi ya kwa ore suluna ri kakleto
1: yo wa are ma dai kuma na sha time bomb kwalin zire sai araka ishin surodin
0: sai araka ishin kawodin da
1: kala dudiyo yar tulura na la dudiyo yar araka
0: dudiyo yar tulura da ma sai da ishin mar suron
1: sai araka paket paket zire sai araka surodin
0: yar tulura da
1: kwalin zire na ishin mar
0: nai da royo
1: ne gidin an dare fal fallo ladiyan ma nera yar lar lar nashalan yar larin tiyun yayi are so sha taladi
0: masha Allah
1: yawa dai aduma kasarata ro
0: gura ta idan yan yura screena loktu mbor ma dia loktu wallan boturo to mai dinna jemi zainya sumo karu yala krinza na assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da ta kila san
0: nda patu kilewa
2: nda ta kilewa
0: kilewa sile nda patu kilewa
2: Muhammad Bukar marajin mamarin
0: Mame Bukar ushe kishoro taman kare kasuye abiso mamuri lejin
2: taman kare kasuye daga dawar take inda babu ne ba ce ko
0: yoyo abi gonum
2: kudu ko kuzinya da naira ko kuzinya naira du indiyo na awa kimai guzuna karin garin ai mafon dake yiwu kana ba guzuna
0: ya are guzuna ko kuzinya du indiyo no
2: yo du indiyo tulura wande
0: du indiyo
2: ka bune maro ko kuzinya aha naira yar tulur na guzuna yar tulur gina
0: zuwa yar tulur are shi hawar zuba alama zure
2: karin gan yu ko yinde sa tuna mare are mana din su koro
0: naira yar tulur ka wasuliye
2: yowa ta suriya da naira du indiya rara ka da man to wanje
0: yo are na doyi niskiya da ma du indiya rara ka
2: a kai dai awa kam to da kuma ra update futu guluma dai kuma kuma a isa wanda ne kwanta da shima zoro muhimmo
0: shima zoro muhimmo a kuma ya ri shima shi ne bai da tino linda
2: gila gila da am so rikuru ga sa sai ya gudza
0: gila ma sha Allah dai da yayi ras kirera loktu goruma da loktu Allah mun botoro jamin da mamure ta dai nan da ras kirera nan da kasa dunduwa kurwa da ma na sha do bana no loktu dole ter faras karamma a wanda gare gabsuna da na andiro ita gadku indo assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Dawa tikilewa ba Hassan.
0: Nda fato kilewa.
2: Barka barka.
0: Alhamdulillah. Duma na jin.
2: Ba gudu su sai mari bo fa le nemba karafara re kuri.
0: Nam.
2: Faras karam. Kaman tariya ka su.
0: Lauda.
2: Kaman tariya ka su dai ai ma ya ila liya yi kana fa na kan ga ya kare ki alama ne fara ne yi ko. Dage yi ko.
0: Nam.
2: Dage zo kuran ga yin na yar uso arati ko da ma kamar ba tulur maro le ba ga tsana
0: ya
2: ta da yiri aure dikaron da lena rike nan
0: in
2: sawari kal kal lo re maro amma tawa ma gala
0: dana
2: pidin ma
0: ya
2: arati
0: na
2: are ai aure shiro ga guro go gudai ma kuma borona ta ai ba kuma go dana la rinci to aure yar la so ro le ba amma kuma din yes din sin so yaro ko da ta ta kada yiri
0: ngila
2: mashallah
0: amin ngila tayda yin yura screena loktum gonum andi alokto alam boturo harami krintu ndeso da jinaptu ndosa ya sayo play ne miji tamtam ga play ndiar krinya ishenai nandiro botundo sara gonye konyen kleona ndia krinsa no

0: Ngla harami kento soto mangana tamtam play adi agonuaro. Paraskram dundanduri ndaraswan ekrnowi nandiro za wala andi akanina rangnone ye andi abonu andiro kawri ndoswa hawi. Zawal don andi afundui dishimakuri usku fal diawlar fal usku fal diaw arak kuri. Aubi
1: kuri lar kuri fal udio indi kuri lar arak diaw.
0: Modu do ne kala da ma kwe zandene da shima futu do yin ande titi barin miso yi suna nan de man sanya albi awla mukon de redo chine kala dan hawar en faidan zu kada andiro sawa ande so yi gulzana ne yaran no bono andiro kando hawi sawa ande so fundo botu ba design kawdo ne sai ye botu sadin ba design no awla ande gullu yara wambiya
2: au ye guni na biya modu ko ya ta da zuwa wa kurno zina wuro aula taksina ne nan ne kasu yan kamla me taranzi chiliu me so kuma wanci ba au kra ba ma shago zina ishin ne lumin isha kasu surin mai wayaro biskejin bo zina lechi na ta da zuwa kurno zina naptu fate ake des ke shago zina ishin ne wa ta da zuwa kurno
0: naptu
2: de dawa wazina kumbali ne isha tin isu manajin amsa manajin sirin akai lan di kumbarin da sirin
0: har isu
2: a she tela da sirin kala na tu fato yenge de sil sawa bati bati za from no sandi so de lo gonu sha isma mangala
0: ngala bala ngo botu buro salaka ya fandena assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: kala assalamu alhamdulillah ndu manajin da ndia boni min
3: ya mi na ngam musa
0: ngala ya mi na ushekin sharaf raskram dan dan durero
3: Saya tu pergi dah cili ni macam mana hari ni macam mana anggalau? Saya pergi.
0: Nam?
3: Jangan dia buat ni. Anis.
0: Anggalah ya. Mina nyenyi sanya ladi mina biar.
3: Dia bawa isu detik yang super happy. Aduh mana kalau dia apa ama ya dia ada sahaja.
0: Ngila ya mina askirina Abdullahi fanuma ngo ya mina ishe shima muko dunoro fizu na psi yono shima sa nyanzo mbe sidin na wano
1: zawa so kurno zana edi luktuka mai alan sa yasur gana edi min mangalo
0: go bo su gade ipandena
1: salamu alaikum duma na agenda na ndia boni min
4: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh abo yu kutu ngoro sumate kukuma na kwa nika ya manajen
1: ngila maudunde ma ukwe edo ayira min
4: ade awe la kimora da sai askara kala inda yake da kama fato ya tafa inda zauro ne da sunan Allah fatara ya da hafsu ala baraza ala kliyasulan ne ya pandu kala ku
1: amin ya rabbi
4: kliyasulan ne ta wannan askara ba zauro
1: gala
0: gala ande yunyoro tela ne askare na ande abo tsuro ga bo tu gari fandena assalamu alaikum
5: wa alaikum salam lalgando
0: kliyasulan alhamdulillah inda mana janda ande abo ni min
5: Lara Muhammad Tawarikun Falgiraniya Bojin.
0: Gala Ushakun Shiro Zara.
5: Maulu Tailanya Shirin Yana Riwadai.
0: Ai kulle min kladan.
5: Sai ala sanya baraza an jama san ma sanya da bankaraye.
0: Ne sanya dimin.
5: Insha Allah Tailanya ma.
0: Gala Zara Tailani. Botu jiri yo dimin pero amande so doni sai ya afima dio so wazana adro.
5: Duso wanne sanya da wazo kuma wanda duno mukoro sai za a nafsa mara wani yanke biya su ya sanya da duno zan kakkalar ma zan gozo ngala modu no dawo ku din ga manya na kale wance na
0: ngala ande ande abo tsuro tada ne nyiro askrena Abdullahi fa man duso biya ngaishin sanya da duso sirde sai ngo bo tu gade fandena
1: Salamu alaikum duman Duma na jinda nan da abu ne min.
5: Ya ga na musare wannan jin.
1: Gila ai mu dun da ma ku yaro ira min.
5: Kuru mu duk kana kana na goto.
1: Tawade.
5: Sai da zo an gila kuma ala ne san ma su ga kasa da kana ira an da cin kana da man gila mu. Sai da ai mu rofe da mu.
1: Tawade ne san ya jiri so di min.
5: Wala a wasa da kin keke da to so. Da wasa da kin san wata nan da ya.
0: Gala ushe ala
5: din ma sai da zakan ga mu kai da din har kace buri na awar awar yau mun na janzi ya kana zakana gana ya fato na sura au katta wo ku zawa da din na wajen yan da ramadan ba fando nan ma wanda din
1: tawada
5: e
6: ira zuma kuro kanga ma banaji ko bure ke ma ka ma koron ba mi lera amun ko asuma ni se aban ni na sha Allah
0: ngala teda ne nyiro askirena Abdullahi Fanima she putu she sanyan zumbiya sidinna sinarin ruman duso boja shi sanyan zumbiya shin
1: tawade putu gulzina re sanya la sor faton na mama ya
0: dimin
1: misal do ni feror wollo no ma chama sor fando en mama ya sanya dimin to toro ko ma ya fandimin
0: fandimin tawade ngobo tu gade fandina assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
1: ya
0: nya fanin baran nan waltum jarram nemin zo wallado ne anda ya fandoyi da shima kuri usku faldi ya wular fal usku faldi ya arak kuri assalamu alaikum zo walde ba kam sana nan waltu jarram noi ne tokto batrawo a zai ma kuma gain
1: to da falmata kuma shi kinin ga amlock to kuma la ni tarachi te brimiro walle miya shi sanya un koi soro nan ya bana jin du wurani miya nye sanya mato soro wahala su ya
0: ba la ya tumba
1: la ya tumba
0: to wada assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
0: do malajin
7: a bunu maiwa
0: u shekin sharaf laskiram dandal durero
7: amma zoro molunda zoro kiji su faina oro ngala da anya ga am duri sanana arshiran kongan amma so anya malako aha annan kadoro zoro anya bar au darura kura annan kadoro da gala kwane da ala da kam sanya zo sari no so ala saya ba au duri
0: amin
7: an yar soro kam kasu ya la waye am no ga aure kasu lata sari no so baren kallata sari no so ala fere abara
1: amen
7: ade ade ade ade ngala soro ngala soro soro kiyun zo fayana
0: ngala ande tida ne askirena nyoro ande abotro fanima abdullahi nduso futu duno da yin da na shado ne shi sanya har wanda nafti de aditra nyoro go bot arhamia kwale ne fulai kirnen assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam darbo ndo kitu
0: kile asle alhamdulillah ndo mana tinda ndia boni min
8: fi aisha gwali ma ngora de min
0: ngala aisha usha kin sharaf raskram dandan rero ngala aisha nya panin
8: bori da ke gani ar sai da ga mu ngala din buru man sanya da din kin fa gana kana di na turu sa di kura sawan dela dikke awon dela alewa madaran dela sen de na da fa na ya de do ni har kurani da ta sa ne fara fara ro ga ai an da di ta dan ba buru su ne na rikitu ne ne na ya kuri sa ni na na ne na ro do na ma kira mi an da an da su na na uri sai ro sa ne ki ne ku de ya da ba an da sa ne sa ro ne sai da su na sa ne la ba wura su a wata wani kuma madaran da kuma mai masaura an da ra ku na rayuwa
0: ngala aisha ngala nyiro sai dane askrina futun ye bonum andiro shawari anan mahama dron harami kanto soleni fly india da akrina shafra scram dia boy kuna
9: hasriyan ala wadad daradir music

0: glazoro harami kritunde so ndenen ya kanges de gozi ndarason krunu inklamita fis guz kunu da uwa fellanzu fm paraskram de tamtama paraskram do taman kara kasue harami kritunde so tamai na pleni tamtama la nande su munzo ga moro da jinala nande ro dior wayma na da furumia nande bonu andiro taman kara kasue na shaka ando so andiro hurma dior wayma na do andia fandu indu kuri uskufal diolar wal uskufal dio araku kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar araku dio harami kritunde so andia boni ma botun kararo holona andero kasarum jami gadi gapsuna tumairin na kumaro sende andia kirinzain kuru botun za suwa itagatzain nasha ado sende taman karya kasuye nasha kaanzai suwe andero huruma turo nduwa nduwa naso andero huma zia na jina lankam kasuro gaino walo na dawari nzaru chip kasuro lezu awodoi she muradi nzu wala india chuu patoro ishin alo nandiro ndara suwane dara wazuzu na paraskaramare itagasin go botu buro kang awal migana salamu alaikum nda pato kuliwa alhamdulillah nduma na yin
1: shi bi ruwa na yin fa
0: sin glawo she kin shiro taman kare kasu abiwa kazu bypass in
1: bypass kile aso le sun da taman le tare ta su ya bypass in awo bypass in ne takan kana ne
0: kuru zaman na
1: takan kana na do ya buza guzai are ina wazumi shi ma da fande naira studio wayande studio ya ruwa so duya kan ya ruwa so ba are ko ko wakin sana sana
0: moto
1: are moto dai awa sikuru awu juro apple din are kiriya naira ya ruwa so yar tulu din so abura bai sai duya kan yar arakin lazo yar ur din so ba sai are ruwa ta ga ta sana sana kiriya dai
0: toro kasar yon be yar kasar ne gela da jite da jenyo ras krena lokturum gore bari ya loktu wala botoro futu kasar numa ade ide ndo ando na sa kasar din wallo na taman kara kasu yeri na shangu ye tumai din na jami so he fanzain andi andi aboturu ngu gai no tumai so beji da jite da jenyo ras krena loktum gorum andi ya loktu allam bonum bayenda andi ro kasar num kindo do assalamu alaikum
1: alaikum salam hazan kan
0: da fato kilewa
1: ya zule wote wote wote kidao
0: wisha wisha nye andia kasaru botero nduma na jin
1: babu ni titi ya mana jin
0: ngila babu ni titi abi waka jin taman kari akasu ya
1: tau dake proto taman kari akasu ya
0: ade
1: wanda yi karinga ayaho ni kioru yuku ya artum di hizi dufindi ninza yi wala kanto la da
0: nyo shiri dufindi ninza yi panuma shinin katsin afima gare taman do kare kasuye do nonwa au asunwa so baba
1: yo fi kwalli ku zinya de nara doji
0: du indi
1: ah
0: kuma ne mun de nawo ba diyor wa mana me kam dana da jita bai dinna kulo bare mo zai ganan kajin na sande taman na shado muradin zai da kirin zana ro sumo karu yelan assalamu alaikum
1: alaikum salam basan kan
0: na bato kiliwa
1: ya sile taman kariya kasu ya ala ndero kaskezi
0: amin ya rabbal alamin
1: ya bro talakin wa ahmar shago manguro malari wakil doni karfa radio kirtuwe
0: na'am
1: basan taman doni bro talakin badin jara kana de sanan son maji kwalin zire dufiya kan indiniyar uskuwa
0: dufiya kan indiniyar
1: uskuwa gairin joro falfalle miya miya re joro falfalle sai pindin yakin suri
0: kawarin da wani ma
1: dubyakin indin yar uskwa
0: dubyakin
1: la fiakin yakin akai sha salarin kwali magere
0: kwali magere dubyakin
1: gaidin na joron da falfallo gurunguro idin kala naira dufaliyar uwa uwa sha ladin amma kasulan ma dufaliyar dion shoe are so sha salarin
0: dubyakin indin yar uskwa da kwalin zira na gulmarin
1: yawa kwalin zira fallinya
0: suron sai ndawo
1: yawa suron sai falfalle du indiyar yaka ishin suron joron din miya miya ro wallo na ma da sai pindin yakin
0: falfal ma du indi
1: du indi.

0: Masha Allah har me karatu dai to hangaranan dai tamtam dane fly ganga Qur'ani da konwaro karatu man dai sanabtu dua ya sayyo sana kan indim yoro fuskam shumada goye konyen roko kusota yi martawa ya filmata mamata Qur'ani ma ya bintu Muhammad ta futu buran nan dira war ma kana idi sandi doni butrum adi sandi azam sun kawon zasuwa kunzana ma Qur'ani ma karatu man dai ta nasse suro faraskam yariyati mai allan faraskam shima a wala falandi ya kan yar minyo taksuna mambiya
1: ha ma na mara gulzana kam kuran da kura jimba gulzana na ha kan ma kan zar ma wayar kece go je ma na ro nyari mana zaro ma na mara gulzana wai ce ayro dami kaka fatima da maro da da kai gai ma na wai ce ayro dawi da wanda kalam finam namni me ya kan mai rozai jirni kamu kana kali tar kalam kurni miya kan tawo ya kusa jeuzan Dona afiyatum karni mi?
2: Ta yaqsa diyo su.
1: Ah, mana wande way ci ayru dami. Dada maro daare. Dada mara ro na goni da jinno na duwan shalen bana. Wande kala
2: ne. Wande dada maro.
1: Dada mana kaska jiri sallum chasfu go meroni na. Shi ma dada ma. Yo dai ro na mar gom ya saya shi nafkata na.
2: Nafkata.
1: Yo dai mo wande ci ayru dami re. Wande kala buro kullum nya ka mero sai. Shi ma wande way ci ayru dawi. Dada maro ta. Are. Yo dai ni kam garatin mu sabko ne. Kalam ya sai kalam tun da kasa da kirni shi ma wai jayar dawido jayar garam da wala dada ma ruwa ta liyam ya so tin bana mana arwa ne wai jayar dawido wurta da na miya kanuri da na ya goda fata fannu ya wani na ya kwai rozai wai jayar dawido indi da tultun ba kasa tun ba kafi tun kirni ba cam cam fil kaino arma an da kanuri da aka yar goye
2: ya shi ma na kumur som lancir
1: ka kai hudu wara ne cirka
2: adi shi ya nyiro galar su da yim don ya gozen
1: shi ma wara galar su da
2: timalan beji shi kuma galadon yosu na manta sunan ba
1: ya sayin ba tumo magana ko ki na jire maran da ta tusuna kuma din ja wallahi ra yawo shin ya isa da nam yok life take da kurde a ariya
2: wannan shi galashi ma ta da zufai da zan yiro nge galashi ma kam ga da galan ma
1: galan na tiwo inda mara san mara gulgana kam ya bai kutuno ya ro kalan da tarin ya kutuno mana kam ya bai kutu ya ro kalan da tarin ya kutu de nya tura kwa makaram nafta kam kwa bai dai fuenya kwa hai bare ha yuma mare kam ya bai kutu ya rokala na tare kutu ni kwa amba namna mai ma ya bai rono ni nafkata kwa mare nya kwa ma bikanga kwa ye ba she kam ba nya kwa ye ba biye ya ya majimba shi ma kam ya bai kutu ya rokala na tare kutu ya ni kwa mare nya kwa ma biye ya diwa ndule yaro numa na mi
2: hajiba ya bintu nya dimshi mati kuma kishana aman da soro jutum la rara shi da ni soro jutum nya dimshi mati
1: kam goji na wala kishana aman da yayi somdu box kalandun goja wonde waru kwai gakkana mare kujo kwai gakkana ma awra kana ra kana wuro sirina shuru dika mana dai kam gono ma shiro faida na
2: wonde ne women ma na tunle faida da to ndin da
1: ah we ar mar ko kuma wuro yim ne jota we ku yim mo kala yero shetan ma karu ni rais ga ya nyari shi mar kala yero ya wisha
2: dai zuru bin na wasu ma
1: zun ya fil dir ya salam ga karu ni sam ya ba karu ni bulduna a shi mar banje
2: wonde ne taida za am kurai bulzaya au kamu faidajin au bin kanwa gulzana na au kam kurai suruna da ni

0: kada ga nai lotuma marumba na gunza yo shi kamkwa da surunya galaja aula shi suruna mambe
1: suru kan suruna mambe kura wa suru do galadna mare huji na san yarjina na kuttu jimba a kamkura na pata suruna tare ana da ta suruna
0: tare ana da ta suruna
1: ga dai ya kamkura galadna gombo wala na ma nyero fa ira nya imana na kamera fa ira jan kam goja
0: gleyon yin na shamin aula fallan dia ji kan yara men jisini man bejiwa kuntu de sura hamia saye wani sura landa rasa gozen na
1: kan yara da kulen indi kulen fallan ga bulala fallu fu bulala ga bulala kulen ga kinge fu bulala kuriyo gona
0: kulom indi ga bulala ya fu bulala ya da ga bulala ya samin nam fu bulala de budio gozen kle ay fal shat
1: da man kan wangana dinge kamra kan yara si
0: kam wan ma dunin nam rama de dina chatu gile kuma ya bitu godiya a wudane shi nyariro ya falwanta andro zutuna ma na sha min shat ai fal darasa gon kawdo kalatik lanzro ishin
1: no kuma na wala da tuma dana so ni na ai wa dana do walta ma hu dolo
0: a futu sai kuma surana ma da sasan su do wazna ma dai kararo
1: kararo charo surana wa dana do jin su surana karai charo ya ar fure kuma dunimin ma namba mare kam karai sana re na me zungu sangrimin ka zungu sangmin do arar kolum chawan ma mar wolti miya ta ma da umme na
0: ngila ya fal mata na chan mar wolti ge ai drasu kam me gojin
1: kurama me me teso din ba wani ma shim gale sa adin ba kam wani ma da adin ma sha wa rumin mare shim gale ta adin ma ga di ma kam wani ma rumin yo rama ta adin ba ba ma rangum cha rum ba mare yo dai ar ma ma na do
0: biyana la asun gana ma biya ai awda biya ala yiro tina din da ne na kojuro lenge gana kai buwa din
1: na kojuro kazi suri
0: yo gile bin tuna sha min yan yaro andro ha min ngo ya balbata shi andro kazi fallu zutuna
2: ai titimi titimi
0: titimi abiya falta mota andro gana min ngila da jingo ya falmata andro titimi gana zin nya krinya
1: ya assalamu alaikum zan dara zan ne an layana ya ka kama ne balba guri ne fori indi ya ka kujin ma faltu go ma buri tin ba diyar kun je je da hadu ne ba yawa
0: fodi akata kuma falba ma mu zubir da tin bad suro kun ga yar wallo ma jiro da suro kam
1: je da mai rungo ba ma to din ba
2: an da rungo ba
1: ci salam bure in ban je da mai rungo ba ma mu zubir da wallo ma
0: da wallo din ba gila masha Allah uso kasajo kun tuman da so tuman ne awadu ne zandiro ita ga kiyallan nan je tamtamza gwanwe na karau kuntuwa deso kaudo sanadar da jirmeto kunyano lanye flende momi sharifi ada kan ishan.